יש פה, להפתעתכם, אני מניח, יש פה כמה אורחים, סיעלו לבמה. שמה שיש לי להגיד רק, שהם באופן מיוחד ובסדר גודל מוחלט, יקרים לליבי, האורחים האלה. הראשון שאני רוצה להזמין אותו לבמה, אין לי מילים מספיק טובות בשביל לתאר את העוצמה, הכישרון וזה וזה, המתוק הזה, אביב גפן. מוזר.

0: RCJ.
1: אני אלך ואז אשוב, את תפקי כי זה עצוב, אז תבואי עד אליי, תסתכלי עליי.

מפסיק להיאבק, מספיק לראות את השקיעה. הרוח היא לא עוד תירוץ לעזוב את הסירה. עייפתי מלראות אותך, מחכה לקרוא קינה. בחוץ כבר יש סימנים של שקיעה.

תעלול אני לשמוע על אף שתיקתך. עייפתי מלראות אותך נמלטת ממלחמה. בחוץ כבר יש סימנים של שקיעה.